antice pasti, ipocriti srećo. Sebe ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas nose.

nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi svojila.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro vam jutro i danas, evo, bit će mi drago čuti ovu kantu. Gremo do Šumbera, kantati ćemo o Raklju. Ispod mi Raklja more, Ivan Klapčić, Ante i Josip Licul. Da čujemo i to.

0: morate, vi morate, evo, Messi, dao je dva gola, tri, ali da je jedan brzljavan spil kod njega na pol metra, pravilno postavljena igra, ne bi onda dva gola jučer, sigurno.
1: Da,
0: ali
1: da.
0: Jedan brzanac da na pola metra stoji od njega, da mu ne da, da
1: i gotovo, primilo, već kasniš. Da.
0: Vi mora odvojiti, a čini on dva metra od njega, metra, u toj priči je kraj.
1: Da. Ok, ok. Hvala lijepa, navijat ćemo noćas. Može. Može, može, svaka čast. Hvala lijepo. Ćao, čao, bok. Imamo još jedan telefon, je, još je netko s nama, izvolite.
2: Jutro.
1: Ćao, čao, živili.
2: Evo, pozdrav od jednog Zagrepčana koje oko Kvarnera sluša Radio Pulu, naravno. Hvala
1: lijepo, sviđa mi se to.
2: Htio sam reći, ma ništa, evo, imali smo dvije te greške protiv Engleza i mislim da ne moramo se bojati za ove ostale dvije utakmice, imamo kvalitetu, sve imamo. Evo, ako su mogli ovi Cabo Verde, jel da, ovoga protiv Španjolaca, ja mislim da možemo i mi tu uzeti 4 boda iz dva, trebali bi 6. Odnosno, uzet ćemo 6, sigurno. Tako da, evo, imamo naše momke, samo evo, ne bi ove naše veterane, senatore, kako god ih zovete, baš bacu u vatru više od pola sata, tu mislim na Modrića, na Kovačića, jel da, maksimalno jedno poluvrijeme. Evo, jednostavno ljudi su u godinama i normalno da ne mogu igrati ko prije koliko godina, 8 godina na svjetskom i tak da imamo mi mlađe ekipe, eto, ne znam, slažete ili ne.
1: Pa da, teško mi je da budem krajnje iskren, ja sam onako od opće prakse, zaista ne znam tako nešto jako duboko da bih sudio, ali nekako na prvu mi to jako logično zvuči. Evo, logično mi zvuči, ako već tako bogatu i jaku klupu, naravno da neku snagu samom svojom pojavom donosi Luka Modrić u igru, to je nedvojbeno. I kod sudaca i kod protivničke momčadi, pa i tomu možda i opravdava i da i manje otrči, pa evo ako se ne varam Messi jučer otrčao, pa možda u pola, koliko su svi njegovi istrčali, koliko je napravio jučer, 6-7 km, ovi svi napravio po 12, 13, 14, tako da, jednostavno ta to ime, to samo što si tamo već jako puno
2: noći. Je, tako da evo, neko oni uđu zadnjih 40 minuta ili koliko i ono, čim njihov ulazak, znate ono, odmah ledi.
1: Se malo stisne. To
2: da,
1: je lijepo.
2: Da.
1: To je lijepo.
2: Tako da evo, ali napred naši imamo prolaz.
1: To je to. To je to, slažem se. Hvala vam lijepa, lijepi pozdrav Zagrepčanu na Kvarneru.
2: Hvala.
1: Idemo još jedan telefonski poziv, nadam se da stignemo. Izvolite, dobar dan.
3: Dobar dan, Majura, ovdje vi pravo, ovi stariji nisu više za sport gre na silu, jedan od 40 let se ne more meri s 20, more on imeti susa koliko god je, po mojemu.
1: Razumijem, ok, hvala lijepo, hvala na komentaru. Evo. Malo me moram priznat, to i iznenađu, ja bih nekako očekivao da će ljudi davati pod navodnicima zeleno svjetlo ovima jako zaslužnima do penzije, ali ok, razum isto nek govori da treba to sad izvagati do koje mjere je to opravdano. Dobro, evo, to bi otprilike bilo na i to za današnji Parlafon. Hvala puno na komentarima i lijepo ste mi to sve izložili. Naravno, hvala puno i kolegi Mateoni koji je zaista dao jedan predivan preslik svega onoga što treba znati prije večerašnje utakmice, a mi ćemo naravno u jedan iza noći biti uz ekrane, to će potrajati do negdje 3 nešto ujutro, a onda nadam se relativno pristojno slavlje, pa možemo sutra kroz dan i komentirati kako je to sve zapravo proteklo. Za kraj, jedna pjesmica, eto, malo da podigne atmosferu i to je to, čujemo se.

0: Olivia Morozin, Majka Maru priko mora zvala Lipo u njegovoj verziji. Naravno, 12 sati 15 minuta, frekvencije su ovo Radio Pule i Plavi je val, još jedan u nizu. Do 13 sati trajemo, neće do 13 sati govoriti on, ali 15 minuta ćemo si dati gušta, jer Boris Radolović naš dugo nije bio u studiju Radio Pule u Plavome valu, točnije od kada se nažalost desila ona nezgoda koja svim, hvala svim svecima i svima koji su pomogli u pomoći i što god i sudbini, ipak završila dobro kada se Canarino Furioso potopio tu pred obalom Pule. Međutim, Canarino je, nešto si mi Boris mrdnuo glavom, šta je bilo, nije pred Pulskom?
1: Dobar dan, pa nije bilo baš pred obalom Pule, bilo je na 17. milji. To je dobrih 30 km prema našem platformu.
0: A okej, dobro je. Znači, finilo je, lipo, dobro je.
1: Da,
0: to je
1: na sreću slavimo dva rođendana. 5 sati smo bili u moru, 7. maja 22. Čitavu noć.
0: Nažalost, to se ne zaboravlja, ali tako, Boris? Iz nekih takvih situacija se nešto i nauči. Netko bi možda digao ruke, rekao bi više na more ne idem ni u jedrenje, ni blizu njemu, niti s kim ne znam, na brodu, idem što dalje od svega toga, jer to sigurno nije lijepo iskustvo. Međutim, ne Boris, ne nikako. I što je najbolje, i Canarino je uskrsnuo.
1: A je, da, bilo je puno posla, bio je 2 godine vani, trebalo je sve obnoviti, motor, kompletan brod iznutra, jedrilje.
0: Ko ti je pomagao?
1: A ko? Pomagao mi je sin kad smo radili kobilicu, bulb na nacrte, pomogli mi su mi sinovi od Muhe za novi projekat bulba od kobilice. Pa pomagali smo svi, malo Marina Veruda, malo klub i tako.
0: Znači novi projekt kobilice.
1: Da, sve je novo napravljeno i brod ide čak sad i bolje, samo nemam dovoljno jedrilja, ali počeli smo i pobjeđivati sad ovu godinu i dosta dobro idemo, dolazimo u sve regate u prvih, ako je 200 brodova u prvih 10, sad smo bili u prvih 5, čitavu regatu u 3, pa smo u cilju izgubili prvo mjesto.
0: Govoriš to je tako. Za Fiomanku ili ne?
1: Fiomanku smo ovu godinu završili 9. brod regate i prvi u regatnoj grupi.
0: To je grupa?
1: To su regatni brodovi, ovi koji imaju dužu rutu i brži brodovi.
0: Još malo bi se oko te kobilice, jako je važan taj novi projekt kobilice, što ste promijenili na njoj?
1: Ma, promijenio sam, napravili smo bulbu dva dijela, tako da je spojen za postojeću kobilicu, list kobilice, mislim list di dođe bulb, napravili smo ga nešto lakšeg i spojili smo ga sa 8 vijaka skroz popreko, tako da ne može više nikad otpast. Jer prije tvornički je bio samo na 2 šarafa, kako smo mi udarili vjerovatno u kontejner ili nešto pod vodom na 2,5 metra, tamo je bilo 40 metara dubine gdje smo se potopili, ali na 2-2,5 metra smo udarili u nešto i otponan je bulbu otporno je bulu, u 15 sekundi smo se prevrnuli, ono za 180 jarbol dole, 2 članice posade su ostale u kabini 5 sati ispod mora, a nas troje smo bili na dnu 5 sati.
0: Vratimo se mi u vrijeme sadašnje, rekli smo to je za nama i srećom da je dobro završilo. E sad malo o tim regatama. Kad si ponovno krenuo?
1: Odmah sam ja krenuo.
0: Odmah.
1: Odmah, nakon toga vozio sam tuđe brodove. Poslije toga sam i bio i u prvih 86 brodova na Barkolani sa Slajem 42 slovenskim karbonskim brodom. Onda s njim sam dosta regata, Fiumanke, ovo ono, bili drugi, negdje smo bili prvi na nekim regatama.
0: Je li ti bilo stresno možda vratiti se u regatavanje nakon tog događaja?
1: Ma nije, ne, pa napravio sam ja i Barkolanu poslije toga odmah.
0: Da,
1: da bih rekao, ne, i Barkolane dvije i poslije toga sam napravio opet Pezaro, Pula, Pezaro, Pula. A to mi je bio, kad sam se potopio 60. put, da ja prelazim Jadran samo na toj regati.
0: Da. To su baš, što bi se reklo, utakmice u nogama. Znači, bez mora ne ide i gotovo.
1: Pa ne ide, ja više volim ove teže regate. Mi smo lani isto napravili i Višku i Koku, napravili smo sve regate ovdje što smo uspjeli, neke smo pobjedili, neke drugi. Ovu godinu smo isto dobro počeli, par drugih, 2 prva i tako.
0: ajde, ajmo onda sad te neke posljednje uspjehe na tim zadnjim regatama ovogodišnjim ili prošlogodišnjim. Ajde malo nam se prisjeti što je sve bilo.
1: Dobro, lani smo, on, brod još nema jedrilja, tako da ja mogu jedrit ono kad mi odgovara, ono što imam. Uh-huh. Hej, lani smo pobjedili Marka Marinovića, pobjedili smo Pula Rovinj, i to u našoj grupi, bili smo dosta dobri među svim brodovima. A ovu godinu smo tek krenuli full moon, ove regate do Fiumanke, bio sam drugi. I sad smo pobjedili Fiumanku, trebali smo pobjediti prošli vikend Grobničku, vodili smo čitavu regatu u prva tri broda, pod mostom Krčkin, tamo Mješa. Stali smo i ovi koji su bili čak i pola milje iza nas, su nas prošla dva broda.
0: Eto ti ga.
1: I to je to, izgubili da. Prvo mjesto i treće, apsolutno, ali smo drugi, opet ide.
0: Opet ide. Ta jedrilja, odnosno jedrilja, to platno
1: košta.
0: Kako ćemo s tim?
1: Ta platna košta. Uh-huh. Jako puno, jer jedrilje za moj brod dođe sigurno 40.000 eura komplet, ako ne i više. A snalazimo se, nešto mi sadašnja posada, dečki su mi nešto pomogli za sad, sad smo opet neko novo jedro uzeli i tako, snalazimo se.
0: Nova posada, kad već govorimo o posadu.
1: Nova stara, ima nas više.
0: Ajmo čuti više. Koja je to ekipica.
1: Pa dobro, to ide Erik Beloć, on je već par godina, pa imamo tu Filipa Simića, pa Livio mi dolazi, Sandi Gorički, Križman, onda sa riječke strane mi dolaze Hana, još sad novi Dera, dečko, tako, snalazimo se, onda svako toliko uzmemo nekoga na brod koji je prvi put na brodu, ono, i onda zavole, ima nas stalno, ovu zimu smo malo i trenirali, jedno 15 ljudi ima 20%.
0: Na koje možeš računati?
1: Da.
0: To je lijepo. Jer posada je uvijek kod tebe bila egzotična priča, jel da?
1: Mješano nas je, nekad uzmemo neko koji nikad nije bio na brodu, pa ga uzmemo na pezaro, dva put preko Jadrana,
0: da.
1: I onda zavoli more.
0: Zavoli more ili ne dođe više nikada, jel bilo takvih slučajeva?
1: Ima toga,
0: jel da. E, ako ne ide, jel tako, bolje odustati?
1: Ma dobro, malo je to postalo sve skupo, svaka regata kad otiđemo negdje je najmanje 500 eura, 1000 eura, kompletna posada se potroši, startnina, ovo, ono, nafta za ići. Jer uvijek kad negdje idemo, nam je vjetar i val u pramac, tako da sve moramo na motor. Na motor do Rijeke, na motor do Zadra, na motor do Splita, pa natrag
0: se
1: opet.
0: Skupi se. Kako je ekipica tvoja prijatelja, suparnika, u jedrenju doživjela tvoj povratak, pogotovo sad ove posljednje uspjehe?
1: Je li
0: im drago da se
1: vratio? Ma drago je svima da smo se vratili, da se Kanarino vratio, čitavom Jadranu. Di god dođem, svi plješću, svi pozdravljaju, di god smo došli.
0: Živuća legenda.
1: To da, to je isto.
0: Tako? I brod, i naravno i skiper, odnosno kako te treba zvati? Ti si skiper ili si kapetan?
1: Ma dobro.
0: Kapetan nisi, to znamo.
1: Ma jesam kapetan mog broda. Ma dobro, imam ja papire, sve sam ja položio u kapetaniji.
0: Če ne?
1: Davno.
0: Odlično, naravno.
1: A sad mojim stopama ide sin, još je više položio nego ja.
0: Baš hoću reći, sin je stvarno isto jedno divno biće.
1: Od kad smo se potopili, baš je zavolio more. Svako ljeto odradi 10-12 skiperaža od ono 22. Prebacio čak i jedan brod iz Nanta u Pulu, kompletan Biska i Otrant.
0: Di je trenutačno?
1: A sad je otišao raditi, evo nema ga već tjedan dana.
0: Rekli smo da će i on morat doći.
1: Ma rekao je da će doći, da, ali sad uletio mu je neki posao i tako ga će odraditi jedno 3,5 mjeseca je na jednom te istom brodu.
0: Kao otac i kao čovjek od mora, si zadovoljan s time koliko, kako mu ono ime, podsjeti me, možda?
1: Ivan Radović.
0: Ivanu, kako je Ivan voli
1: odnosno? Ma ne, dobro, on je jedrilić, ali on je jedrio, igra nogomet, sad je opet počeo i nogomet i jedrit. Ali zavolio je more. Od kad smo se potopili, jer je on bio s nama, od onda još više voli.
0: Je li?
1: I ima iskustva, čak sad stiže me polako.
0: Stiže, a?
1: Stiže.
0: E, to je teško priznati, ali kad se mora, ali da, Boris?
1: A dobro, milja neće nikad niko napraviti koliko sam ih ja napravio u životu, po moru i po regatama.
0: Teško.
1: To neće niko.
0: Treba se naprosto roditi s tom jednom strašću koja kod tebe prisutna stvar.
1: A dobro, nisam samo ja, ima dosta jedriličara po Jadranu koji jedre isto ko ja od rođenja. Ima ih u Splitu, ima ih u Zadru, ima ih svugdje.
0: Činiti se da...
1: Ali vidim da mlađih je sve manje.
0: Ozbiljno.
1: Da, evo, sve držimo mi, kako bi se reklo, starci.
0: A htjela sam reći da u posljednjih godinama, to ću, ajde recimo, onako otprilike 5, 6, 10 godina zadnjih, stvarno možemo reći da jedrenje sve nekako prisutnije, vidljivije, trude se razni klubovi, delfini sa...
1: Slažem se, znam.
0: Sa Sanjom i ekipom, zaista...
1: No, sa Tanja, njoj ja skidam kapu, ona je gurnula jedrenje tu u Istri, pogotovo Puli, ona je napravila vrhunskih regata i sve. Sad to treba održati, to će biti malo teže.
0: Što ćemo mladima onda poručiti?
1: A šta? Da guštaju more, ništa drugo.
0: Gdje bi trebalo, Boris, po tebi nekako potražiti te mlade nove generacije koje bi mogle biti u jednom?
1: Ma ima po klubovima, ali klubovi su se više bacili na optimiste, lasere i velika većina samo to. A to nije, po meni nije dovoljno. Ko jedrenje, za naučiti jedrenje. Jer tu nema ni floka, nema ni spinakera, ni dženakera. Tako da bi trebalo tu malo više ići. Ko kad smo mi počeli, mi smo imali kadet je imao i flok, i jedro, i spinaker, i tu se izučilo jedrit. Puno lakše i sve se zna. Sad kad dečki dođu iz lasera i optimista na jedan krstaš, gdje je flok, gdje je dženaker, gdje je spinaker, tu ga baš se ne snalaze.
0: Koja je sljedeća?
1: Meni sad?
0: Da?
1: Ja mislim da ću ići sad, mislio sam ići na Kraljevicu, jer Kraljevica je sad, jer ja sam pobjeđivao Primorsko-goranski kup, oni imaju po 16 regata ovako svaki tjedan negdje.
0: U ljetno doba?
1: Da. Ma imaju i zimsko, ali ovo, i onda ima i ono oko Krka, to ću opet ići ovu godinu. A tu kod nas je sad Mandrač.
0: Uh-huh.
1: Ovo sad, ovu subotu.
0: Evo, si spreman?
1: Pa ne znam da ću moći, jer komplet posada mi je otišla.
0: Eto, što sad?
1: Ne znam, ako uspijem skupit 6-7 ljudi ću otići, ako ne znam šta da radim.
0: Inače to je...
1: Inače ću i sa Mokijem. Mošnja Zoranom, jer ja sam njegov broz vozio zadnje 4 godine.
0: Evo, baš ti dok reći i prije, evo, malo mi, naravno...
1: Ne, kako... s njegovim brodom, s njim i njegovim ocem sam jedrio od kad sam ja potopio svoj brod. Mošnja Zoran, on ima brod od 9 metara.
0: I
1: jedrio sam sa Slovencima, njihove brodove vozio.
0: Sad si me posjetio na pitanje koje nisam postavila. Htjela sam, je li ljepše ploviti svojim brodom, i odnosno kako je bilo tebi kao skiperu, čovjeku koji je bio gazda na svom plovilu, ploviti na tuđim brodima?
1: A meni je veći gušt ploviti na svome, jer moram sve ulagati ja i posada. Normalno da je lakše ići na tuđi brod i uživati na tuđem, ne uništava se svoje ni ništa.
0: Da, nisi gazda, ni nemaš brigu. Što
1: A samo rekao. Dođeš ko skiper, odvoziš i otiđeš doma.
0: I brige nikakve.
1: Nikakve brige.
0: Ali...
1: A ja moram svoj brod i voziti, i vaditi, i održavati, i komplet sve mijenjati svaku godinu, svaku drugu. Jedra, podigače... Dizat ga, koper, podvodni dio, riješit svaku godinu i tako.
0: Ali i dalje
1: veliki trošak.
0: Biraš svoj brod i svoga kanarina.
1: Ma to se slažem, dok mogu.
0: Da, bravo Boris. Hoćemo možda za kraj ovog razgovora kratkog. Sad ćeš mi koji put još doći, onako, ili makar telefonom se pohvaliti.
1: Kako pa mogu, možda? Mogu.
0: Onako kako si običavao.
1: Ma mogu, ja imam u planu opet ići na Jabuku, tu regatu volim. Višku, Zadarsku koku i ono što dođe poslije, te malo žešće
0: pa se onda,
1: regate.
0: Onda se čujemo.
1: Nema problema, uvijek.
0: Evo, i sad možda za kraj da kažem ovima koji su sponzori mogući, neka daj, pomorite malo za to Bože platno.
1: imam pun brod regat reklama, ali ništa od toga. To smo zalijepili kad smo nam prvi put nešto pomogli i ljepše je brod se reklama, pa to ne skidamo. Ali izgleda da sad prvi put kad izađe van na suho, ćemo malo i to porješavati.
0: Ajde, dajte. I dobro more i puno vjetra. Hvala ti, Boris Radolović.
1: Hvala i vama.
0: Do slušanja.
1: Bog.

kad kamin zadimi povrh mokre prove. Šut da čujem zvona, sirene da čujem, od šampanjca boca da putne. Golf i oceani, sve moje pučine, vitri od nevere, čas smo za niču vode.

Ćaješ čekaš brode. Kite u škveru vrgao mi žure, kopilicu kije stavija pod zate, u trobušku ozva kalafate. Kite je prelija, svaži od piture, planjaju u tebi i stružu i pile, i šiju ti punt od jutra do noći, a ja valjam vale pri dulikom starom.

kad kamin zadimi, povrh mokre prove. Šut da čujem zvona, sirene da čujem.

Idemo Toni. Toni Teković danas. I moja malenkost Jadranka. Od podne, evo s vama tu družimo se. Radimo. Sad ćemo malo i raditi magiju. Tako Toni moj. Broj telefona je 210-810, predbroj 052. S razlogom krećemo sa ovom pjesmom Mamma Mia Musical večeras u prekrasnom, prekrasnom malom rimskom kazalištu. Još uvijek ima ulaznica, pa

Iskreno, nadam se da će ove vrućine bar malo popustiti, da ćemo svi moći plesati cijeli koncert. Znate da vas često potiče na to da plešete, uživate, lijepo se provedete, ali možda da ipak razmislimo. Zvone nam telefoni, sad će to Danijele. Dobro. A ja vas uvijek potičem, dakle, da se dobro zabavite i uživate, ali ono što moramo s vama podijeliti da je zaista jako, jako toplo i da bi bilo dobro da razmišljate o hidratizaciji i naravno onima kojima je možda teže nego nama, to su naši stari, naše životinjice, naši najmlađi. On je grše i poručuje.

By the way, lijepo ste te pohvalili u Škovaceri, rekli ste da si ti naš najbolji tehničar. Sad ćeš, znam, kompjuter nisi ti, sad ćeš morat opravdat to, ovaj, tu hvalu, pa ćeš ga morat popravit kako god znaš. Sting poručuje mama i Stinga ćemo

0: neponovljiva Dubioza Kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulazice potraži na entrio.hr.
1: Idemo dakle dalje s glazbom. Hvala našim sponzorima koje volimo. Stiže nam Mama Šć i Let 3 i jedan telefonski poziv. Napokon smo to riješili. Bravo Danijele. Halo.
2: Halo, dobar dan, dobro večer, kako ćete?
1: Da.
2: U vremenu horoskopa.
1: Kako?
2: U vremenu horoskopa atomski, da.
1: Dobro.
2: Hvala lipa.
1: Molim lipo.
2: Ugodno popodne, večer, sve.
1: Dobro.
2: Hvala.
1: Ćao. Dakle, pitanje dana je koliko ćemo natuć Panamu. Čo govoriš ti, Danijele? A, idemo s pozivima. Halo.
3: Halo.
1: Dobar dan.
3: Kome va?
1: Va, va.
3: Vama novi dan, rekao na iti.
1: Cijeli dan, va. Htjela sam pitat, hoćete vi gledat danas tekmu ili ćete ići lipo na spavanje?
3: Ne, me interesuje mene tekma.
1: Ne, a?
3: Ne.
1: Dobro, znači ništa od prognoze.
3: Nema ništa.
1: Dobro.
3: I sad bi dobio da recaj koliko je.
1: Kako?
3: Sad bi dobio.
1: A šta bi te dobili?
3: Da trefim reć.
1: Pa tako, ono, malo da čujemo, da vidimo.
3: Evo, stavite 1-0 za Panamu.
1: 1-0 za Panamu, joh.
3: A joh.
1: P. Bolje da nisam ni pitala.
3: I ove te. Ako je od Pepina Di Capri, i ove te.
1: Dobro.
3: Arrivederci.
1: 210 810 naše broje telefona.

Da. U vremenu horoskopa, zato što ste vi to tražili na valovima Radio Pule. Pozdrav svima koji voze. Ljudi, vozite pomalo i pažljivo.

0: Idemo s pozivima, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Jadro.
0: Dobar dan.
1: Kako smo?
0: Dobro smo, evo, pod klimom smo, to je nekako danas najvažnije, meni se čini.
1: Ja sam u kampanji u Brajdu.
0: Ajme, kako je bilo danas biti u kampanji?
1: Jako teplo.
0: Mogu samo zamisliti.
1: To je ona kampanja gdje dolazi tvoj prijatelj Gerla.
0: Koji moj prijatelj?
1: Gerlić.
0: A Gerlić? Dobro,
1: da.
0: Ne znam.
1: Na Brodu je, dolazi sutra.
0: A dolazi, to znam da je oko Barcelone se motao.
1: Dobro, ajde, da prognoziram.
0: Može, da čujem.
1: A ja mislim da će biti gusto, ali da ćemo dobiti.
0: Daj Bož.
1: Pošto je sve o mamama, može o Žiže, ja sam na Bunarini, mama.
0: Ja sam na Bunarini i Žižo, može.
1: Može?
0: Može.
1: Ajde, puno pozdrava. Ja.
0: Može, ajde, čuvaj se sunca ili nešto na glavu.
1: Nema sunca, ovaj. Oblačno je. Valdebek, oblačno je.
0: Dama, sve jedno, znaš.
1: Da.
0: Sunce je vajka. Ala bok.
1: Da. Ćao.

0: Mama, ja sam na Bunarini, kaže Budimir Žižović, ovo je bila vaša glazbena željica, pa evo, uživajte.
1: Ma ne, ne, ne, neću spati, ma neću spati, ne, ne, ne, neću spati, ma reci tati da neću spati. Mala mi je rekla, vero nam je lipa.

Maja Blagdan i Santa Maria u 18:43. Vi ste na najboljim valovima onijama Radio Pule. Još par minuta, stiže nam Mama od Gine, pa onda Mama od Gianne Nannini. Ja se nadam da su mame danas kontent.

0: sjajna Gina i mama. Singl koji je napisao njezin brat za njihovu mamu.
1: Znaju od malena, skrivenom picu iza svih mojih tema, da čujem joj glas bežice telefona, da razminimo priče šta ja šta ona, da privrnem i istražim svoju staru sobu ka neki arheolog u zaboravljenom grobu, da budemo skupa, da se valjamo od smija, umelja

Moram priznati da mi je drago da se naš glazbeni urednik ničim izazovan sjetio malo jedan omaž napraviti našim mamama. Ja vam iz iskustva mogu reći, blago vama ako imate mamu. Mislim da ništa ljepše ne postoji nego da čujem kad imaš problem doći mami. Iste priče da toliko varem da me boli od sriće da budemo opet oni ljudi sa slika jer ljubav je mama.

0: Jazz in Pula.
1: Volim ostajati budna do kasno i bubnjati u mrkloj tišini. Volim buditi se rano i udisati friški planinski zrak. Volim vrevu i buku, gomilu ljudi na dobrom koncertu. Volim bivati sama sa sobom, ponajviše u netaknutoj travi.

0: Radio XXX. Svako kutorka od 20 do 22 sata. Budi siguran da Radio XXX ima najbolji program.
1: I evo, dragi slušatelji, utorak je, večer je, vrela pulska večer. Vjerujem da svi znate što vas očekuje, čuli ste već naš džingl, našu najavu, znači da je vrijeme za vašu i našu Radio Iksicu. A večera su s vama Matija Zović
2: i Katarina Lucić, a za tonskim pultom Danijele Pernić. Nadam se da ćete uživati kao i svaki put. Naravno, danas nas čeka zanimljiv program, dva put studentski džir i jednom rubrika Akademski kutak, a i naravno naša najbolja playlista. Uživajte!

Trece passati, ma nei mi sve sam spreman znati, ko povidaš mi. Samo nemoj pojti dalje u svita, to su naši verši i naša lita.